0: vauvai, hekura vauvai. Toi ja te vaka, ilmaite muanna.
1: Onko tomo tonta täti ja kiki tomo tatoi? Onko tomo tatoi täti ja kiki tomo tonta? Peneira te kore penuite kore peroa te vahia vate totoijava.

Kaiwai kanui puhara keke aha. Whakarokoroko ana i ka hau. Oho ana tōku wairua.